خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب شواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19 ده تینگلنگ تماشا کلینگ باغلنینگ

خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب خوشواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19 ده تینگلنگ تماشا قلنگ باغلنگ